비몬 에르비스 바라볼 헤어롤바 우스턴 헤리숏 흑생가들이 알성괴 후네바라크 유베가 흑색스타 따트라 흘릉타나 또아갈라 아야 은니 성사 산진샤위 로스 흘잖아 두두 흘글게 아이다 니근테 트롤도 허티 압식스님이 아따 비튼 트롤 하트나 짓니 가르가나고 불 붙고쇼 хоёр тэлгэн болвол бидэн болвол чигүүн уу улс бөгөөд хагааны авахтай болов хамтуу нэгэл сэтгэлээр бол соосогид ирсэн биш үү хэлбол бидэн бол нэгэл гэрийн улс ятлаа тимарат ата нэгур багшлшаад нэр өдр бөгөлтл хэлбарогэ валнагт нэгэнтэ авзасын имид тэгүнэ дотор би ашаад нэг жиргээ хөйшиж юудиёхи кэнүгий сансаад чоуимод санжин шоуиги түргэн ашигижоо